Түркия сүни әқылны жан майданында жылтайламды. Әміміз қызығы батқан бұл суалға, Алпер өз білен Түркия мұдапия санайты да тәрәкі қылдырылған адамсыз системалар бә оқшымыған сұпылар сензор түрлерді мұхим ұлташ деп жауап бәрді. О, бұныңдың кенке халқылық мәселенің болса, башқышы ихкәлікіні тәркетіліп, сөзіні мұндақ ағырлаштырды. Бұл ердікі әң асаслық нұқта бір гәвділішеш. Һәм якки сыпыларының үстіндегі сензорларны, мәркәздәге сүни әқыл анализларыга ва карар бериш катламларыга канчалык тез бирләштерүле булылганлыгы мәсьәлесе үстидә әстайдыл уйнылы шарт. Чөнки кәлгүсенең урыш мәйданында әвзәллеккә эриштерүдегене фақат сыпыларының саны ва төрле эмас. O supulardan kelgan sağlık ma'lumotlarini kim tez va to'g'ri tushunib, qaror chiqarish mexanizmiga aylantira oladi? Bu savolning javobi bizga yangi davrda kimlarning oldingi qatorga o'tadiganligini ko'rsatib berdi. Sun'iy aqlning urush maydonidagi roli tez sur'atda o'zgarmoqda va shuni bilishga bo'ladiki, bu o'zgarishni to'g'ri tushunganlar kelgusida ortiqchilikka ega bo'ladi. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, selamet bol gayslar.

0: Бүгүн шилде айынын 30-шы жылдызы бейсенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаушулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турбуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцлик жиектен және Түрксат шаселигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гүлгуламова
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хамас төрағасы Әл-Нахаяны қабылдады. Ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюляр Молдова премьер-министрінің орынбасарымен кездесті. Ресейдің кезекті зымыран шабуылында украиналық балалар қаза тапты. Ақш Иранға қарсы жаңа шабуыл легін аяқтады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хамас төрағасы болып сайланған Халил Әл-Хая мен оның делегациясын қабылдады. Сыртқы істер министрлігі дерек көздерінің мәліметінше Фидан Әл-Хаяға жаңа қызметінде табыс тіледі. Әл-Хая Газа сектор мен Батыс Сириядағы жағдай туралы ақпарат беріп, Бенямин Нетаньяху үкіметінің заңсыз қоныстандыру әрекеттеріне және Иерусалимдегі қасиетті орындарға жасалған шабуылдарды күшейткеніне назар аударды. Ол Хамастың бейбіт келіссөздер аясында сындарлы ұстанымын жалғастырып отырғанын айтып, палестиналық топтар арасындағы келісім үдерісі туралы мәлімет берді. Министр Фидан Түркияның Палестинаны барлық салада және барлық халықаралық алаңда барынша қолдап келе жатқанын атап өтті. Фидан Түркияның Нетаньяху үкіметінің Газа мен Батыс Сирияда жасаған қылмыстарының, сондай-ақ қасиетті орындарға бағытталған шабуылдарының халықаралық қауымдастық назарында қалуына ықпал етіп отырғанын айтты. Ол Түркияның Газаға көбірек гуманитарлық көмек жеткізу бағытындағы жұмыстарын жалғастыратынын атап өтті. Министр Фидан Түркияның Газадағы бейбітшілік үдерісін қолдауды жалғастыратын және бұл үдерісте Хамастың рөлін жоғары бағалайтынын атап өтті. Кездесу барысында өңірдегі өзге де мәселелер талқыланды.
0: Түнгі уақытта Киев, Львов және Украинаның орталық өңірлеріне жаппай шабуыл жасалды. Ресейдің зымыран соққыларынан Кривой Рог қаласында 6 адам қаза тапты. Оның ішінде балалар да бар. Львов қаласының мэрі Ресейдің әуе шабуылдары салдарынан 6 адамның жараланғанын растады. Ресей күштері баллистикалық зымырандар мен азаматтық емес нысандарды атқылағаннан кейін ел астанасы Киевте бірнеше жарылыс дауысы естілген. Киев қаласының мэрі Виталий Кличко Ресейдің астананы баллистикалық қарумен нысанаға алғанын, азаматтық емес кейбір нысандарға өрт шыққанын айтып, тұрғындарды паналау орындарына баруға шақырды. Ал ел президенті Зеленский сондай-ақ Украинаның одақтастарының елдің әуе қорғаныс жүйелері үшін қосымша тосқауыл зымырандарын беруді сұрады. Оның айтуынша, сейсенбі күні Ақ үйде өткен кездесуде Украинаның әуе қорғанысына қатысты қажеттіліктер ақш президенті Дональд Трамппен талқыланған. Әңгіме барысында Украинаның лицензия негізінде Патриот жүйесіне арналған тосқауыл зымырандарын өндіру мүмкіндігі қарастырылды.
1: Түркия ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюляр Молдова премьер-министрінің орынбасары әрі экономикалық даму және цифрландыру министрі Эучен Асмакескуды және оның делегациясын қабылдады. Министрліктің социал әлеуметтік желісіндегі парақшасында жарияланған мәліметке сәйкес Гюляр Осмакескумен ұлттық қорғаныс министрлігінде кездескен.
0: Иран сыртқы істер министрлігі ақш пен сауд арабиясының ирак аумағындағы тегеран қолдайтын қарулы топтардың нысандарына жасаған әуе шабуылдарын қатаң айыптады. Министрліктің жазбаша мәлімдемесінде аталған шабуылдардың ирактың егемендігі мен аумақтық тұтастығын бұзатыны және біріккен ұлттар ұйымы жарғысына қайшы келетіні атап өтілді. Мәлімдемеде иранның ирак үкіметі мен халқының ынтымақта екені айтылып, ақш пен оның өңірдегі одақтастарының Иракқа жасалған шабуылдарын салдар үшін жауапты екенін мәлімдеді. Ақш орталық қолбасшылығы Центком кеше түнде ақш пен сауд арабиясы қарулы күштерінің Ирактың шығысындағы Иран қолдайтын қарулы топтардың нысандарына әуеден соққы бергенін хабарлаған болатын.
1: Түркия Қытайлық Тему сауда платформасына айыппұл салды. Түркияның бәсекелестік басқармасы жоспарланған жергілікті тексеруге кедергі келтірді деген негізбен Тему сауда платформасына шамамен 78 мың ақш доллары, яғни 3,696 миллион түрік лирасы көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Алайда компанияға ресми бәсекелестік тергеуін бастамау туралы шешім қабылданды. Басқарма жуырда жарияланған шешімге сәйкес инспекторлар 2026 жылдың 21 қаңтарында Валеко Түркия Технологи және Валеко Технологи компанияларының Стамбулдағы кеңселеріне тексеру жүргізу үшін барған. Бұл екі компания Тему атауымен қызмет атқарады. Алдын ала ескертусі жүргізген тексеру Тему платформасындағы үшінші тарап сатушыларының тауар бағасын араласып, Түркияның бәсекелестік туралы заңының 4-ші бабын бұзу мүмкін деген мәлімдемелер бойынша басталған алдын ала зерттеу аясында ұйымдастырылды. Алайда инспекторлар кеңселер жабық болғандықтан тексеру жүргізе алмады. Темудың заңды өкілдері бірнеше сағат бойы келіссөз жүргізіліп,

0: жергілікті қызметкердің оқиға орнына келетіні айтылғанына қарамастан, кеңсеге кіруге мүмкіндік беретін немесе сұралған ұйымдық құрылым сызбасын ұсынатын бірде-бір компания өкілі келмеді. Осыған байланысты бәсекелестік кеңесі Темуды мемлекеттік бақылауға дейін кедергі келтірді деп айтады. 4054 нөмірлі заңның 16-шы бабына сәйкес компанияның соңғы бекітілген есепті кезеңдегі деректері негізінде оның 2024 жылы қаржы жылындағы жалпы табысының 0,5% мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Тексеруге кедергі келтірген үшін айыппұл салынғанымен басқарма Темудың баға белгілеу тәжірибесіне қатысты жан-жақты тергеу бастамады. Алдын ала тексеру аяқталып, іс ресми түрде жабылды.
1: Ақшерінға қарсы жаңа шабуыл легін аяқтады. Ақшотау қолбасшылығы Цинком таяу шығыста қазіргі уақытта 50 мыңнан астам америкалық әскери қызметкердің тапсырманы орындауға дайын тұрған мәлімдеді. Цинком Иранның Иорданиядағы әскери базаларына салған шабуылдарына жауап ретінде Иран Ислам революциялар сақшылар корпусының нысандарына бағытталған жаңа соққы легін аяқтағанын хабарлады. Цинком жазбаша мәлімдемесінде ақштың шығыс шағала уақыты бойынша сағат 10-да Цинком күштері америкалық күштерге жасаған шабуылдарға жауап ретінде басталған жаңа шабуыл легін аяқтады деп жазды.

0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Түркия статистика институты 2023-2025 жылдарды камтитын өмүр сүрүү узактыгынын кестеси атты статистика жарыялады. Эсепке сәйкес Түркияда өмүр сүрүү узактыгы 78,5 жашка жетти. Ал 2022-2024 жылдар аралыгында бул көрсөткүч 78,1 жашты кураган эди. Өмүр сүрүү узактыгынын артуу элдеги ден саулык сактоо саласы менен халыктын турмуш жагдайынын жаксарганын көрсөтөдү. Эсепке сәйкес ерлерде өмүр сүрүү узактыгы 75,9 жас, ал әйелдерде 81,1 жас деп белгиленді. Осылайша әйелдер ерлерге қарағанда орта есеппен 5,2 жыл ұзақ өмір сүреді. Түркияда әйелдердің ерлерге қарағанда ұзақ өмір сүруі медициналық қызметтерге қол жетілімдік пен өмір салты секілді факторлармен байланыстырылады. Еңбекке араласу жасы басталатын 15 жастағы адамдардың алдағы орташа өмір сүру ұзақтығы 64,7 жыл деп есептелді. Бұл көрсеткіш ерлерде 62,1 жылда, ал әйелдерде 67,3 жылды құрады. 30 жастағы адамның орташа өмір сүру ұзақтығы 50,3 жыл деп белгіленді. Ерлерде бұл көрсеткіш 47,8 жыл, әйелдерде 52,7 жыл болды. Ал 50 жастағы адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы жалпы есеппен 31,3 жылды құрады. Туек есебінде салауатты өмір сүру ұзақтығы да қарастырылды. Туғаннан бастап денсаулыққа байланысты елеулі шектеулерсіз өмір сүру ұзақтығы орта есеппен 58 жыл болды. Бұл көрсеткіш ерлерде 59,1 жылды, ал әйелдерде 56,9 жылды құрады.
2: Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы Ақыштың қоқанлы оқысымен өңірдегі теңіз қатынасына араласуы жалғасқан жағдайда Ормуз бұғазы қайта ашылмайтынын мәлімдеді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша Ислам революциясы сақшылар корпусы Ормуз бұғазына қатысты жазбаша мәлімдеме таратқан. Мәлімдемеде Ормуз бұғазының Иранның бақылауында екені айтылып, Ақыштың қоқанлы оқысымен өңірдегі теңіз қатынасына араласуы тоқтамайынша бұғаздың қайта ашылмайтыны және қазірдегі ахуалдың одан әрі күрделене түсуі мүмкін екені жазылды. Сондай-ақ мәлімдеме Ақыштың қолдайтын елдер ұстанымдарын өзгертпеген жағдайда қатаң жауапқа берілетіні ескертілді.
1: Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі Ирактың Керкук қаласына қарасты Алтын көпір қалашығындағы Алтын көпір шейіттері зиратында қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Ирак Түркмен майданының Алтын көпір бюросының басшысы Зеки Ибрахим Шейха Анадолу агенттігі тілшісіне берген сұхбатында қалашық орталығындағы Алтын көпір құрбандарына арналған зират пен ескерткішті жөндеуге кіріскені үшін Дикаға алғыс айтты. Шейха ескерткішін Саддам Хусейн режимі құлағаннан кейін 2003 жылы салынғаны және содан бері ешқандай жөндеу жұмысы жүргізілмеген атап өтті. Ол бұл зираттың түркмендер үшін рухани маңыз айрықша екенін айтып, зират күн өткен сайын тозып жатыр. Тиканың қалпына келтіру жұмыстарын бастағанына ризамыз. Бұл жер Алтын көпір тұрғындары мен түркмендер үшін өте қымбат деді. Шейханның айтуынша, қалпына келтіру аясында зираттың айналасы абаттандырылып, демалыс орындары жасалған. Сондай-ақ қаза тапқандардың есімдері жазылған мәрмәр тақта ескерткіштің ортасына орнатылған. Ол бұл жұмыстарға үлес қосқан Ирак түркмен майданына да алғыс білдірді. Ирактың бұрынғы басшысы Саддам Хусейнге қарасты әскерлер 1991 жылдың 28 наурызында Керкуктен солтүстікке қарай 44 шақырым жерде орналасқан Алтын көпір қалашығында балалар мен қарттарды қоса алғанда 100-ден астам түркменді өлтірген еді. Түркмендер жыл сайын 28 наурызда Алтын көпір қалашығындағы шейіттер зиратында еске алу рәсімін өткізіп, қырғын кезінде қаза тапқандарды еске алады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Түркия үн радиосы. Біз әлемге үн қатамыз.

Ардықты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Рауф Тенгташ туралы сөз қозғаймыз. Кейбір тұлғалардың есімі белгілі бір өңірдің және тұтас бір халықтың өмір сүру жолындағы күресімен терең байланысты. Кейбір түріктерінің тарихында мұндай есім сөзсіз Рауф Раиф Денгташ. Оны түсінбей, Кейбір мәселесін толық түсіну мүмкін емес. Өткен Денгташ жарты ғасырдан астам уақытқа созылған күрес жолында Кейбір түрік халқының үні де, қалқаны да, мемлекеттің негізін қалаушысы да болды. Рауф Денгташ 1924 жылы 27 қаңтарда Кейбірдің Пафос қаласында дүниеге келді. Әкесі судья Мехмет Раиф Бей болатын. Анасы ерте қайтыс болғандықтан Денгташ Стамбулда білім ала бастайды. Кейін Аралға оралған соң мұғалім әрі аудармашы болып қызмет етті. Артынша заңгер болу үшін Лондонға барып, Lincoln's Inn заң мектебінде адвокаттық лицензияға ие болды. Жас кезінде отарлық әкімшілік оны прокурор қызметіне тағайындады. Ол табысты заңгерлік мансаптың жайлы өмірін таңдай алар еді, бірақ олай істемеді. Себебі 1950 жылдары Кипрде грек қауымының аралды Грекияға қосу идеясын білдіретін Эносис саясаты мен Эока террористік ұйымының әрекеттері күшейіп, аралдағы түріктер үшін өмір қиындай түсті. Міне дәл осы тұста Денгташ мінберде де келіссөз үстелінде де күрес жүргізумен қатар Кейбір түріктерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылған түрік тойтарыс ұйымының алғашқы жетекші құрамында болды. Доктор Фазыл Күшікпен бірге қоғам көшбасшылығы міндетін атқарды. Кейбір түрік ұйымдары федерациясының төрағасы болды. 1960 жылдары құрылған Кейбір республикасында түрік қауымдық мәжілісінің төрағасы қызметін атқарды. 1963 жылғы қанды Рождество оқиғасы кезінде грек жасақтары түрік ауылдарына шабуыл жасағанда халықаралық қауымдастыққа жағдайды түсіндіруге тырысқанда өзі еді. Белгілі бір кезеңде аралға кіруіне басқыншылық көзқарастағы билік тыйым салды. 1967 жылы жасырын түрде Кипрге келгенде ұсталып, қамауға алынды. Бірақ ол ешқашан мойымады. Денгташты өз дәуіріндегі саясаткерлерден ерекшелендірген басты қасиеттердің бірі қарулы қарсылықтың заңдылығын қорғаумен қатар өзінің ең үлкен күресін құқық пен дипломатия саласында жүргізуі болды. 1968 жылдан бастап ондаған жылға созылған келіссөздерде ол Кипр түрік тарапының бас келіссөз жүргізушісі болды. Терең заң білімі, ерекше жады және өткір ақыл парасатының арқасында халықаралық алаңдарда Кипр түріктерінің ұстанымын табандылықпен қорғады. Тіпті қарсыластарының қатарындағы Макариус пен Крилистің де өзі оның қабілетін мойындаған. Оның саяси көзқарасының өзегі мына бір қағидада жатыр. Кипрде азшылық емес, аралдың мемлекет құрушы негізгі құрамдас бөліктерінің бірі саналатын дербес бір халық өмір сүреді. Денгташтың пікірінше, Кипр түріктері 1571 жылдан бері осы жерде мемлекеттік дәстүрмен өмір сүріп келе жатқан, өзін-өзі басқару құқығына ие түрік ұлтының ажырамас бөлігі. Сондықтан аралдағы тұрақты бейбітшілікке қол жеткізудің негізгі жолы екі халықтың тең егемендігіне негізделген екі мемлекеттен тұратын құрылым. Ана отан Түркия ұғымы Денгташ үшін жай ғана дипломатиялық риторика емес, өмірлік шындық еді. Ол әрдайым Кипр түріктерінің қауіпсіздігінің басты кепілі Түркияның тиімді әрі нақты кипіргерлігі екенін айтып отырды. 1974 жылы Кипр бейбітшілік операциясы Денгташтың ұзақ жылдар бойы халықаралық қауымдастыққа ескертіп келген қауіптің қаншалықты шынайы екенін дәлелдеп берді. Операциядан кейін құрылған Кипр түрік федеративтік мемлекетінің президенті болған Денгташ грек тарапының ымырасыз

танымы жағдайында тарихи шешім қабылдады. 1983 жылы 15 қарашада Солтүстік Кипр Түрік Республикасы жарияланды. Денкташ республиканың тұңғыш президенті ретінде 2005 жылға дейін қызмет атқарды. Әуелі халқының тойтарыс қозғалысын ұйымдастырып, кейін қоғамдық құрылымын қалыптастырып, ақырында мемлекетін құрған көшбасшылар тарихта өте сирек кездеседі. Рауф Денкташ сондай қайраткерлердің бірі. 2004 жылы Аннан жоспары жөніндегі референдум кезінде ол бұл жоспардың Кипр түріктерінің егемендігі мен қауіпсіздігін әлсететінін айтып, қарсылық танытты. Бұл көзқарас кейбір тараптардың сынына ұшырағанымен, ол сынымдарынан бас тартпады. Ақырында жоспардың грек тарапы тарапынан қабылданбауы, Денкташтың ұзақ жылдар бойы айтып келген грек тарапы түріктерді тең құқықты серіктес ретінде қабылдағысы келмейді деген тұжырымын тағы бір мәрте растады. жылы 13 қаңтарда дүние салғанда Рауф Денкташ артында тек бір мемлекетті ғана емес, тұтас бір идеялық мұра қалдырды. Фотосурет өнеріне деген қызығушылығы, жазған кітаптары, естеліктері және тапқыр мінезімен Денкташ тек саясаткер ғана емес, жан-жақты зиялы әрі ұлттық мұрат жолындағы қайраткер болды. Оның жерлеу рәсіміне 100 мыңдаған адамның келуі Кипр түріктерінің зор құрметі мен алғысының айқын белгісі еді. Бүгінде Солтүстік Кипр Түрік Республикасында балалар өз мемлекетінің қорғауында, өз туының астында емін-еркін мектепке бара алса, онда Рауф Денкташтың ерен еңбегі, батылдығы мен табандылығының үлесі зор екенін ескергеніміз жөн. Ол Кипр түріктері үшін нағыз қаһарман, өйткені ең қиын кезеңдердің өзінде халқының жанынан табылып, әлемдік қысымға қарамастан, ұлттық мұраттан бір қадамда шегінген жоқ. Мен Кипр түрігімін және түрік болып қаламын деген халықтың еркін тәуелсіз мемлекетке айналдыра білді. Түрік халқы өз қаһармандарын ешқашан ұмытпайды. Денкташтың рухани мұрасын құрметтеудің ең дұрыс жолы оның аманаты саналатын Солтүстік Кипр Түрік Республикасының егемендігін және Түркиямен ажырамас байланысын сақтап нығайту. Рауф Денкташтың жаны жәннатта болғай. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашепектің Рауф Денкташ туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Ені Шехер, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.